0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussuunit suniusarit. Ullokunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit idé er dårlu. Gidigit. Imminut asidigit. Suniusarit. Illit idasottanerit. Namminer arruppat. Ihlit sungyysertarfiit sukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissak kiisa.
3: Ikkerotissa kangin saako?
2: Sille mä ajan kanna liimaa hissua.
3: Aatanne liimat joski. Tänä mä on nuana reluota siussisakko.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taani kuva. Tuono kuin rangittu pisikääni. Ehkä sen tätä, eikä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Kaa uraa suusi, ikään kuin sä aikki.
2: Aa, mä oon joku kop nuulissi.
3: Ikään kuin sä kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, ugjort manden af Akisuanerit Festival i nu søvnene, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkring i de sejlse tilsøsagtere du. Magu er abbisamartus sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt. Eke rengi tumik tusannat. Tisvassar affinin onna oktober pinga juani. Susset amelu hinnari kemmen idu. Neluna kotak 14.00 lumiit ääsartik kumahput. Isi sutisset Atlantic Music kimi. Nyne nukim idu. Pisi anrasin naaput. Aki suenat festivaalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Tusannaa ajattoranna pääsattumi.
5: Nano FM.
0: Nano FM.

0: download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
1: Oh, hell yeah.
0: See when Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
2: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tehu, et oo fatigaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanit ammasak
4: pohjanaa.
3: Pisiäsen kysymäksi jos sisahto, apuukaan atelun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
5: Aiko pisiä sääsin?

0: to the people.
1: Oh, hell yeah.
0: See when Fitness KL 24/7, 365 in Loop and Kengapud.
2: Tekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tervo, että fatilaa tavakit. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasakpohona. Pisiessäni kysymäksi jos sisakto, apuukaan ateudu pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarami.
4: Aiko pisiessä

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Fitness kia limo tikilluarit. Inuuna utsivit sorup. Sun yusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumautu tarppu. Fitness kia limi idasotten ngorit. Sukkussu niit sun yusarit. Pussok unnuarsu. Happy aariarsu. Membify. Membify app download sorup. Immer sorup. Mit idi adorsu. Kidiit. Imminut esidiit. Sun yusarit. Ihlit idasottanerit. Namminer arupat. Ihlit sungyysertarfiit sukkussuunit ullok unnuallu, ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkero sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajan tänne liimaisua.
3: Tänne liimakioski. Tänne mä onnu aina aluota siussisakko.
1: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa arpo. Tässä äppitaani kuva. Tuono kuin rangettu pisikääni. Ehkä yksin tätä, eikä ronnaa tappo.
3: Tailu. Uka asuu siitä, mutta se aiekki.
2: Mä oon joku cup noodles.
3: Kiitä muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Äkisu aina olet festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bare uge op mandag af Kisuanert Festival i Nusvimme, oktober op Arbani, Binga Juanito, Anga Julenert Sandgren i de sejte til Susartorlo, Makua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt. Eke rengi tumik tusannat. Tisvassar affinin nonna oktober pinga juani. Susset amelu hinnari kemmen idu. Neduna kotak 14.00 lumiit äsartik kumaput. Isi sutisset Atlantic Music kimi. Nyne nukim idu. Pisi anrasin naput. Aki suenat festivaalimi. Tekus saagut. Kedäältit nynäni. Tusannaa jatokannat pääsattumi.
0: Nanok FM inuyaqatigin nuttamanut makkuaqqilanaarisin naavatit
5: tallimangornerit tamaasa unnukkut arfinarpingasunut Bjarne Olsen kadaltisunik appisimaartoq
6: Ittaqa ittasua
0: Nanok FM 100 MHz
7: Sulifqa Fikisat intentimik patayatum pitsaasumik akimul naleqquttumik bisaraaqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanor mediap intentimik neqorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimik kiisalu atlaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat 699 allartipput paasaqarnerusukkuit 31911 mut attavigisiut imalunniit nanor media kiilimi paasisaqarneruit
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua. Suure miestään liima. Tehu, et sä fatigaa sävätkin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanit ammasakrohanaa. Pisiessäni kysymäksi jos sisahto, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarama.
4: Aiku pisiessää sinnäsut, chipsit suutavannit, pitset mamma kujuttut, piveistous essiingittut, essäät nädokut.
3: Neljä kutta, annaa sun nimi edussa kiabi. Ilan muuta kappit.
4: Viime kioski jäisi.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivittorup. Sunniusarit. Ai noo, se kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idäasottengorit. Sukkussuunit sunniusarit. Ullorunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit idi adorlu. Akidigit. Imminut. Assidigit. Sunniusarit. Illit idäasottaneet nämminer aruppat. Illit sunniusartarfiit sukkussuunit ullorunnuarlu. Ukio naalu. Fitness kiel nuuk. Ring op på mit unit. Det gus.
2: Sille finne fischer gise.
3: Gero si sakang ninja go.
2: Sille ma yunan kana lima isu.
3: Atan lima kioski. Tana ma onno anarelua ta siussi sakpo.
1: Ilumut, lima kiosk by night. Nu taas ja sarpo. Tessa happitaani kuva. Tono kuun rangettu pisigaani. Kiusin rta. Eikä on naatappu.
3: Ataylu. Uraasuu siitä mutaakki.
2: Mä joku kop nuulissi.
3: Ida mutaakki.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Äkisuenerit festival 2026. Äkisuenerit festival mi makkua eningaiset isuput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, Binganer Dødanninger, så det er så på Tupor Sport. At give sig noget festivalet med, der kunne sige ud, kädelsit nu näni, du sanna ajat tuonna pääsattumi.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM, Bilaris Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavattaa simaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, et ufa tila tavakit. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämät on aannut ammasak.
5: Pohonaa.
4: Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateen upisiet, kootsimut äkiliinnattasio.
5: Suut kahtaramme.
6: Kaiku pisiessä sinä sut.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuruk sunniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idumortuqtarappoq. Fitness kiyelmi idaasortanngorit sukkulluuni sunniusarit ullorunnuarlu appiaariarlu Membify. Membify app download so. Immersoruk mit ID atorlu akiliit. Imminut assiliit sunniusarit. Illit idaasortaanerit nammineq aruppat. Illit sunniusortarfi tukkulluuniit ullor unnuarlu ukio naallugu. Fitness kiyel nuuk qingorpumiluuniit takus.
2: Sille finnafissaqqiisa.
3: Ikkerutissaqanninjaagu.
2: Sunamaajuna taana liimaissua.
3: Aa taana liimakioski. Taanamaa onnuanaarilua tassiussisaqpa.
1: Ilumut liimakiosk by night. Nyt asiassaarpo. Tessa appitaarnikuuva. Tornoa koonraangittu pisigaani. Ekkiusinrta. Ekkeraunnaatarpo.
3: Aattailu. Kaa uraasuusi itangutaareki.
2: Mama yuku cup noodles.
3: Idan mutakapi.
4: Lima kioski asit. Kasu toleo. Kasu toleo.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugjort manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlo. Makkua Abismartu Sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotarenut, ikke ringet som ikke du sådan noget til Tvassar, affinning under oktober op i Nøyvani. Susset amelu hinder ikke om man idu, når du nakotak 14.00 mit er lagt til kumaput. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nu er Nanook imidu, hvis I andre sin nabut. Akisuanerit festivaalimi takussaagut kalaallit nunaani tusarnaariartoqarnerpaasartumi.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua. Suure miestään liima. Tervo, että fatiga tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
4: Pohjana.
3: Pisiäsen kysymäksi juuri sakto, apuukaan ateetu pisiä kootsimut äkiliinnattasi.
4: Suut kahtarani.
5: Aiko pisiässä

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiyalimut tikilluarit. Inuunerutsivitsuruk sunniusarit. I know sakkortuusa kisian idumortortarpo. Fitness kiyalimi idaasortangorit sukkulluuni tsungiusarit ullor unnuarlu appiaariarlu Membify. Membify app download so. Immersuruk mit idiatorlu akidigit. Imminut assidigit sungiusarit. Illit idaasortaanerit namminer aruppat. Illit sungiusortarfit sukkulluunit ullor unnuarlu ukiort naallu. Fitness kiyal nuuk qingorpumiluunit takus.
2: Sille finne fischakkiisa.
3: Ikkarotissarangingaagu.
2: Sulla maailman tänä liimaa hissua.
3: Tänä liimaa kioski. Tänä mä oon noana arvelua tässä jossisakko.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa arpo. Tässä äppitaani kuva. Tuono kuun rangettu pisigaani. Ehkä jossain rata. Ehkä ronnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binga Juanito. Anga Julenert Sandgren i de sejlte tisusartorlu. Makkua Abisamartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotare nut. Ikke ringe tømme du sådan noget til vores sag. Affinning under oktober på pinga juani. Susset amelu hinder ikke gammel nidu. Når du nakotak 14.00 mit er sagt til kommer på. I sidste susset Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Hvis I andre sin nabut. Jeg kan så en art festival med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du sådan noget, at du andre bare sagt du med.

0: ei pidä sykkeet kedään syöttysonnaa helpoa.
1: Nanok FM, pilari saa rutsit.
0: Fitnesskieli muttikin suorit. Inuina ritsivit suorit. Sunniu saarit. I know, se kottuu saa. Kisien niidu muotu trappu. Fitnesskieli miidää sotten noit. Sukkussuu niit sunniu saarit. Ussuk unnu arsuu. Happy aari arsuu. Mempify. Mempify app download suu. Immer suu. Mit iti etosuu. Hekidiit. Imminyt essidiit. Sunniu saarit. Ihlit idäisottaa nöip nemmenek aruppat. Ihlit sungisottaa fiitsukkussuu niit ussok unnuallu. Ukiok nääluu. Fitnesskiel nuuk. Ringoppumiduu niit. Tekus.
2: Sille finne fissak kiisa.
3: Ikkaro sissa kannin jääkö?
2: Sille mä ajunan tänne liimaa hissua.
3: Aa, tänne liimaa kioski. Tänne mä onnua nääluo tässiu sisakko.
0: Ilmut, liime kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä äppi tanni kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä usein tätä, eikä ronnaa tappu.
3: Ättäilu. Kaa uhaa
2: Mä joku kop nuulissi.
3: Ilan muuta kappi.
4: Liime kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
0: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ukiok manna Akisuanerit Festival i nu sømme. Oktober op arbejde. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlu. Makko er Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Ahmed Dag i Lakotarien. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var så, at finde nogen af oktober, binger jo an i. Så sæt Ahmed og hende, når ikke man er du. Når du nærmer dig 14.00 midt, er der til at komme op. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er det nu gimme du. Vi siger en rart sin nærmere. Jeg kan så en eller anden festival med. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nærmere. Du sådan noget, at du render bare sat du med.
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jotka painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jotka painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasak
5: pohjanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sakto, apuukaan ateetun pisiä kootsimut äkiliinattas.
5: Suut
6: kahtaramme. Aiku pisiä

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Fitness gear limo tikilluarit. Inuuna utsivit sorup. Sun yusarit. I know, sa kottu usa. Kisien idumortuk tarappok. Fitness gear limo ida asottengorit. Sukkussu ni sun yusarit. Pussok unnuarsu. Happy ariarsu. Membify. Membify app download sorup. Immer sorup. Mit ID er dorsu. Akidigit. Imminut asidigit. Sun yusarit. Ihlit ida asottanerit. Namminak arupat. Ihlit sungyusartarfi tsukkulluunit ullor unnuarlu ukiorp naalugu fitness gear nuuk qingorpumiluunit takus
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkaro sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajunan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä onnuan arelua tässä jo sisakkoa.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä happy tarni kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuulun rangit tuu pisikäänni. Ehkä jysin tätä, ehkä ronnaa tappu.
3: Ättäilu. Kaa ukaan suu siitä, mut sä ajakki.
2: Mä maa joku cup noodles.
3: Ida mut sä kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Makua Eningasit Isoput. Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanok Media, Nuuk Transport, Køling og Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Yamatic, Bingarnot Dødanninger er sat i SUBUT, Tuborg Sport. At give sig noget festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sådan når jeg drønner op bare sat du med.
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohjana.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sakto, apuukaan ateilu pisiät kootsimut äkiliinnat.
5: Joo.
4: Suut kahtarami.
6: Aiku pisiässä sinä sut.

0: Tikka.
1: Nanoq FM Pilarisaarutit.
2: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivittoru. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortoktorappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ullorunnuarlu. Happy Ariarlu. Membify. Membify app downloadsu. Immersoru. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer arupat. Ihlit sunniusartarfi tukkulluunit ullor unnuarlu ukiok naalugu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluunit, tekus.
3: Sille finne fissakkiisa.
4: Ikkaru sissakanninsaaku.
3: Sulla mä ajunan tänä liimaa hissua.
4: Aa, tänä liimaa kioski. Tänä mä onnu aina alua tässä juu sisakko.
2: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä äppi tanni kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä usein rittää, eikä ronnaa tappu.
4: Ätäilu. Uha asuu siitä, mut sä äkki.
3: Mä oon joku cup noodles.
4: Ida muuta kappi.
5: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
2: Äkki suenorit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare uke op mandag at give sig under et festival i nu svømme oktober op arbejde binger jo an i du an er jo lænert sandkring i de sejlte til så sagt dår du man kunne at blive som autos sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Poulsen Band Amatak i lakotare nu ikke ringe til mig til sådan noget til vores sag af finding under oktober på Pinga Juani Susset Amelu Hinnari kammer nidu når du når kotak 14.00 lumit af Atlantik Kumaput i sidste til set Atlantic Music Gimmi nu er nu gimmi du hvis jeg anrør sin nabut at give sig under et festival i mig der kunne sige ud kan jeg altid nu nani du sådan når jeg tog andre på sat mig.
1: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ullokunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit idi adorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Suniusarit. Illit idasottanerit. Namminak aruppat. Illit sungyysertarfiit sukkulluuniit ullok unnuarlu ukiok naaluu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluuniit, tekus.
2: Sille finnuffi sakkiisa.
3: Ikkarusi sakanninsaaku.
2: Sulla mä ajunan taana liimaa hissua.
3: Aa, taana liimaa kioski. Taana mä onnu aina arveluota siussi sakkoa.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taani kuva.
2: Wow.
1: Tornoi kuin rangettu pisikääni. Ehkä jysin tätä. Ehkä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Kaa uraa suusi ilan muuta äkki.
2: Aa maa joku kop nuulissi.
3: Ilan muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Äkki suenorit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, ugjort mandag, at Gisuan et festival i Nusvimme, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo Lennart Sandgren i de sejlse til Susartor du. Makko er Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotarien ud. Ikke ringe til mig, du sådan noget. Det var sag, at finde en under oktober på Pinga Juani. Susset amet du hende dig, kan man idu. Når du nakker dag 14.00 om et af dig til kommer på. I sidste ud til set Atlantic Music Gimme. Nu er det nu gimme du. Vi siger en rassin nabut. Jeg gik så ender et festival i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du sådan noget, at du rander på at sætte mig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatigaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasak.
5: Pohjanaa.
4: Pisiessäni kysymäksi juuri sahto, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattas.
5: Joo.
4: Suutskahtaramme.
6: Ai joku pisiä

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MitID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See when Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just paina, et nyt tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et just fatsilä sävekin. Liimaksi just paina, et kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanut ammasakot. Pisiessäni kysymäksi juuri sahto, apuukaanga teidun pisiet kootsimut äki liinnakta. Suut kahtakamme.
5: Aiku pisiessää sinä sut, tipsit suuta vannit, pitsät mamma kujuttut, piveistous essi ingittut, ässät nadokut.
4: Nelakutta, aam naatu nimi iluossa kiabi, ilan muuta kappi.
3: Liima kioski jäisi, käsuttuu liu, käsuttuu liu.
6: Aki suenoit festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassor, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanoq FM.